Dobro nam došli na Muslim Community Radio 92.1 FM. Vrijeme je za program na bosanskom jeziku.

Obaveza je za svaku uračunljivu osobu da prihvati islam, da bude ustrajan u tome i da se pridržava svih obaveza. To znači da svaka uračunljiva osoba mora biti musliman, ostati musliman i slijediti pravila islama. Osoba koja je bila nevjernik mora znati, vjerovati i izgovoriti kelime i šehadet, a to je: ja očitujem da nema Boga sem Allaha i da je Muhammed Božji poslanik. Značenje ešhedu en la ilaha illa Allah je da ja znam, vjerujem i očitujem da ništa ne zaslužuje da bude obožavano osim Allaha, koji je jedan, el vahid, nedjeljiv, el ahad, bez početka, el evvel, vječni, el qadim, živ, el hajj, onaj koji ne treba nikoga, el qajjum, bez kraja, el daim, stvoritelj, el haliq, onaj koji održava, el raziq, onaj koji ima znanje, el alim, moćan, el qadir, onaj koji radi šta želi, to jest šta je god Allah odredio bit će, a što nije odredio neće biti. Niko ne može izbjeći grijehe osim sa Allahovom zaštitom i niko ne može imati poslušnost osim uz Allahovu pomoć. Sva Allahova svojstva su perfektna. Apsolutno ništa ne sliči Allahu i on sve čuje i sve vidi. Allah postoji bez početka, a sve ostalo ima početak. On je stvoritelj, a sve ostalo su stvorenja. Sva stvorenja, od čestica prašine do samoga arša, svaki pokret, odmor, namjera i misao Allahovih robova je Allah stvorio. Prema tome, niko ništa ne može stvoriti osim Allaha. Sve dolazi u postojanje pomoću Allahove volje, moći i odredbe i prema njegovom vječnom znanju. Kao što je pomenuto u Kur'anu u suri El Furqan, ajet 2.

0: što znači nema stvoritelja osim Allaha. En-Nasafi je rekao da ako čovjek pogodi staklenu čašu kamenom i razbije je, djelo pogotka i razbijanja i razbijeno stanje čaše je stvorio Allah. Rob, to jest čovjek, samo prima to djelo. Allah je onaj koji stvara. U suri El-Bekare, ajet 286, Allah kaže:
1: Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat.
0: Što znači, Allah će nagraditi svakoga ko stekne dobro djelo, ako učini grije, bit će za njega odgovoren.
2: Kada se zemlja u komadiće zdrobi i kad dođe naređenje gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda, i kad se tog dana primakne džehennem, tada će se čovjek sjetiti. A našto mu je sjećanje? I reći: kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio.

Danas ćemo govoriti o lanu. Lan je gajena jednogodišnja biljka, a poznata je pod narodnim imenima kao ketin, len, preslej i četin. Stabljika je tanka, na gornjem dijelu malo razgranata, a na vrhovima ogranaka ima po jedan sitan, vrlo lijep i nježan cvijet divne plave boje kao nebo. Lan vodi porijeklo iz Mezopotamije i tamo se uzgaja već dugo godina. Ima više vrsta lana, ali su najvažnije dvije. Dugački lan koji se gaji zbog vlakna i niski lan koji je vrlo razgranat i daje mnogo sjemena. Sjeme lana je sjajno, mrko, glatko, jajasto i spljoušteno. Ima malo udubljenje, a ljuska je tanka, krta i prevučena pokožicom u kojoj ima sluzi. S vodom mučkano sjeme daje bezbojni sluz. Sjeme je blagog, uljastog i sluzastog ukusa. Laneno sjeme je čitav arsenal veoma korisnih, važnih i raznovrsnih hemijskih materija. Sluz je glavni nosilac ljekovitih svojstava lana. Nutritivne vrijednosti lana. U zrelom lanenom sjemenu ima masnog ulja, vitamina F, to jest linolne i linoleinske kiseline, proteina, bjelančevina zbog čega je ovo sjeme veoma hranljivo. Laneno sjeme je najbogatije vitaminom B17, a da bi ga čovjekov metabolizam mogao iskoristiti, laneno sjeme se mora samljati. Za one koji ne znaju da bi mogla nastati korist od uzimanja vitamina B kompleksa, najmanje 2 sata nakon uzimanja vitamina ne smije se koristiti ništa što u sebi sadrži bijeli šećer. Upotreba. Lanena sluz je vrlo gusta i žilava, pa se zbog te velike viskoznosti tako mnogo cijeni. Na oboljeloj sluznici ova sluz stvara neprekinut film i na taj način je potpuno pokriva, oblaže i štiti ublažujući razne upale, zbog čega se od najdavnijih vremena laneno sjeme upotrebljava u medicini. Tako se može i objasniti blagotvorno dejstvo lanene sluzi pri liječenju upala sluznice usta, želuca i crijeva, protiv raznih katara, organa za varenje itd. Lanena sluz je blago i neškodljivo sredstvo protiv zatvora, jer mehanički aktivira pokrete lijenih crijeva, često oboljenje mnogih ljudi. Vlažeći sluzokožu crijeva, ova sluz olakšava, ublažava i ubrzava čišćenje crijeva. Ima laksantno dejstvo jer unutrašnja površina crijeva postaje sluzavija. Zbog toga se lan smije davati svim osobama kao bezbolno i bezopasno laksantno sredstvo, čak i trudnicama. Obloge izrađene od lanenog brašna umiruju bol na tijelu kao što su čirevi, upale, apces, urasli nokat, zagnojenu ranu ili kašalj. Laneno ulje se od svih prirodnih ulja i masti najviše cijeni za liječenje opekotina. Jednaki dijelovi lanenog ulja i krečne vode mučkaju se dok ne pobijeli. Ta laneno-uljevna krečna emulzija je jedan od najstarijih i najboljih lijekova protiv opekotina. Sjemenke lana. Na vrhu svake stabljike koja narasta i do pola metra u visinu cvjeta nježno plavi pupolja.
Nakon što je pčela izvršila oprašivanje, u cvijetu se počinje razvijati plod, koji će kada sazrije dostići veličinu graška, unutar kojega se nalazi desetak malih sjemenki. Sjemenke se razlikuju ovisno o mjestu uzgoja, tako da su u Kanadi crne ili smeđe, a u Indiji žučkaste. Danas su najveći svjetski proizvođači lana Nizozemska, Rusija, Amerika, Kanada i Argentina. Sjemenki najviše pojedemo u hljebu i pecivu, ali zaslužuju i više mjesta u prehrani. Po kalorijama dorasle su orašastim plodovima, jer 100 grama prosječno ima oko 600 kalorija. Više od polovice sadržaja su masnoće, visoko vrijedna ulja koja manjim dijelom sadrže zasićene, a većim dijelom nezasićene masne kiseline. I proteini su dobro zastupljeni, pa mogu dostići i do 25% sadržaja. Od minerala su koncentrisani baš oni koji nam tako često nedostaju u rafiniranoj prehrani, a to su magnezij, kalcij, cink, željezo i drugi. I vlakna su dobro zastupljena, ima i vitamina, ali manje nego minerala. Sjemenke lana sadrže ulja, lignin i druga vlakna. Lignini su se istraživanjima pokazali korisnim za smanjenje rizika nastanka raka dojke i jajnika, jer umanjuju aktivnost estrogena, glavnog spolnog hormona žene, a potencijalno podstrekača malignog rasta. Sjemenke lana sadrže 57% alfa-linolenske kiseline koja metaboličkom preobrazbom daje omega-3 masne kiseline koje imaju mnogostruko ljekovito djelovanje. Zbog toga laneno ulje, hladno prešano i nerafinirano kako je u sjemenkama u prehrani, može zamijeniti ribu. Zbog istog razloga laneno ulje ima utjecaj na vrijednost kolesterola, upalne procese i procese krušanja krvi, pa se preporučuje piti ga na kašike ili ga stavljati na salatu. Osobito se preporučuje djeci, starijima, pothranjenima i rekonvalescentima, a preventivno djeluje na sve nas. U prehrani se lan može koristiti na nekoliko različitih načina. Najbolje je koristiti cjelovite sjemenke tako što će se miješati u kruh, u kolače i kao čitave ili kao izmiksane sjemenke koje daju blagi orašasti ukus jelima. Osim toga, svježe izmiksane lanene sjemenke se mogu dodavati različitim jelima, umacima, salatama, juhama od povrća, sarmama, žitaricama za doručak i jogurtu. Sedam zdravih svojstava lana. Laneno ulje, lanene sjemenke i omega-3 masne kiseline koje oni sadrže pozitivno utječu na vaše zdravlje. Evo na koje načine lan pomaže vašem tijelu. Lan pomaže zdravlju srca i krvožilnog sustava. Velik broj omega-3 masnih kiselina smanjuje loš kolesterol. Riblje ulje i alge su također dobri izvori esencijalnih masnih kiselina. Lan pomaže zdravlju debelog crijeva. Ima antikancerogena svojstva, a kao prirodni lubrikant i bogat izvor vlakana smanjuje mogućnost pojave zatvora. Konzumacija lana može osnažiti imunitet. Jedna studija je pokazala da su upale disnih sustava rjeđe i manje ozbiljnije kod djece školskog uzrasta koja uzimaju manje od kašike lanenog ulja dnevno, nego kod djece koja ga uopšte ne uzimaju. Lan sadrži masnoće koje su temelj za izgradnju mozga. To je posebno važno u razdoblju kada dječji mozak najbrže raste, prije rođenja te u ranom djetinjstvu.
Bilo bi dobro kada bi majke tokom trudnoće i dojenja uzimale jednu kašiku lanenog ulja dnevno. Lan pomaže zdravlju kože. Pacijenti koji imaju suhu kožu, ekcem ili preosjetljivost na sunce, preporučuje se laneno ulje kao dodatak prehrani. Stabiliziranjem visine šećera u krvi, lan može smanjiti tegobe dijabetesa. Masnoće iz lana mogu pridonijeti gubitku viška kilograma. Tvari bogate esencijalnim masnim kiselinama, kao što je lan, ubrzavaju tjelesni metabolizam potpomažući izgaranje suvišnih nezdravih masnoća u tijelu. Korištenje lanenog ulja. Ne koristite laneno ulje za kuhanje. Ulja bogata esencijalnim masnim kiselinama nisu dobra za kuhanje. Visoka temperatura čak može te zdrave masnoće pretvoriti u štetne. Laneno ulje dodajte hrani nakon kuhanja ili pri posluživanju. Lan ima mnogo vrlina, ali ima i jednu manu. Brzo se kvari. Zdrave masnoće se po pravilu brzo kvare i da biste spriječili kvarenje, kupujte samo laneno ulje koje je stajalo u frižderu. Laneno ulje držite u frižderu u boci čvrsto zatvorenoj poklopcem. Nastojte da smanjite izloženost ulja toplini, svjetlosti i zraku. Budući da se ulje može pokvariti otprilike 6 sedmica nakon prešanja, kupujte laneno ulje u manjim bocama, ovisno o tome koliko ga brzo trošite. Uzimate li laneno ulje s hranom, možete čak povećati prehrambenu vrijednost drugih namirnica. Istraživanja pokazuju da dodavanje lanenog ulja u hranu bogatu sulfatnim aminokiselinama kao što su fermentirani mliječni proizvodi, na primjer jogurt, povrće iz porodice kupusnjača, te proteini životinjskog porijekla, morskih plodova i soje, pomaže esencijalnim masnim kiselinama da se ugrade u stanične membrane. Pomiješano s jogurtom, laneno ulje postaje emulzija, te ga tijelo može bolje probaviti i iskoristiti. Laneno ulje je najdjelotvornije kada se uzima sa antioksidancima kao što su vitamin E i karotin, te nekim drugim tvarima, na primjer vitaminom B6 i magnezijem. Iako jedna kašika lanenog ulja dnevno ne obećava savršeno zdravlje, sigurno je da vam može biti od pomoći. Sljedeći put ćemo govoriti o koprivi.